ka 12th posição kuta Mourinho ni uchenje swita chinja hayini adini kodi ku uka pa 37 nene atani slidifikidi anchano mavoto ni dimwe dom.